Pješaci bušmani. Pješaci bušmani, rođena braćo, tko može proricati iz vojničke porcije, iznutra nadire. Odakle smo jeli, jelo bi nas. Duhu treba zatvoriti usta.